آن ملو سجنا، اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا، اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان، یشپال دھیمان، ونود اور راجیو دھیمان، اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا، اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت، ارملا ادونت، نیلیش ادونت، میوری ادونت، کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت۔